やっぱり大声出す、やっぱり大声出す、やあやあやあ、予想できない、同じの嫌い、やだ、一回着た服はもう着ないって言いたい。